0: banyo odero furcha mero budo banyo
1: odero soja
0: nyambani wurkisiyo budo banyo
1: e malak chacha
0: o mambia wurkisiyo budo banyo otieno petiroso budo banyo
1: ostera ngala
0: otieno petiroso budo banyo kasuku hurmali mo budo banyo
1: api mik jojo jakaleo
0: kasuku hurmali mo budo banyo.

Halleluja. Mano morma nic manadi. Kiro ako jo lerio kacho. Thumbe gasili no yuake lala. Dungo dog ne Yesu ya Nazareth.

0: Ratengi moto na nyathi malaya.
1: Eh nyathi choto keno cho.
2: Kini pare do ko chien nyaka mai. La nya ko la nya ko chien. Chien ke yan, chien ne ne otien ka ka.
0: Risa imoto na otien na boma. Wanu nga mosie.